mie soară. Vă rog, meu vies, măscher, proaschi, oarusă, coarie, pie.